Nya wode Ahode fo Ofro Minya Tiani biem Mese wa Wana wa Tony Abra Abra din wo Onya wode Ahode fo Ofro Hey Wadentabai Frosai

Wabama wusun sumwa huwa ding. Ah. Ama wa wuto inwo. Wadiku nim. Abre nina. Wajumani mu. Saye ho wati yasi. Ah. Mese wabama wusun sumwa huwa ding. Wajumani mu. Ama wa wuto inwa. Wadiku nimo. Abre nina. Usujadi ya ni musaye ho wati yasi. Mese wabama usun sumwa huwa dey. Awuradi muwa ni muwa se da. Meni yei. Awuradi ya ni mchayin edin kuni mdiye bau. Efili se. Chura ni se. Oshe esunyafuwa ni se. Omfiri Jerusalem enko. Kosi se. Wansabe kamposan. Na ochayin numuno. Hey, Mimia, Pentecostal Dano, Trenne Se, Hong Kong Kong, Se Winina Mama, Nawaka, Kafa Fofro, Nawaye, Numa, Akasia, Akasia, Akasia. Hallelujah. Amen. Awiati, Unuma Swampa.